de vijay hua duda ke bhai mukaronda tumhe kone bhai duda ke o mukaronda tumhe kone bhai gor bari din mukaronda tumhe kone bhai

Ya ma da ho sa de la so diglo ma kwa le ma do va da mo dan diglo ya ma da ho ya